Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: Jutro iz studija Radio Andrijevice, pratite jutarnji program Sunčano jutro u Andrijevici. A kako je stanje na putevima u našoj zemlji, reći će nam Tanja Šipčić. Ona nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. A Tanja, dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro. Ovog jutra se saobraća bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. U toku je rekonstrukcija mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak i saobraća se na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Odobrava se potpuna obustava saobraćaja na magistralnom putu Plužine-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje, u vremenu od 11 do 17 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Zbog asfalterskih radova na dionici Mojkova-Slijepač most od 14 do 17 časova saobraća se jednom trakom. Jednom trakom saobraća se zbog sanacije mosta Kruče na magistralnom putu Bar-Ulcin, zbog rada u tunelu Solsna od 22 do 06, na magistralnom putu Potvrica Božaj u centru Tuzi, kao i na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Zbog radova na dionici Žabljak-Đuđevića Tara u mjestu Rasova doći će do ne duže od 15 minuta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15. oktobra svakog dana od 7 do 24 časa na sljedećim dijelovima regionalnih puteva. Kotor, Trojica, opština Kotor, do mjesta Krsac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15. oktobra svakog dana na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša od 14 do 19 časova i Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija. U protekla 24 sata dogodilo su se 23 saobraćajne nezgode, 3 osobe su zadobile lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala vam, Tanja, na ovim informacijama. Svima koji putuju i koji danas planiraju da putuju, dežurna ekipa jutarnjeg programa želi srećan put i ugodno putovanje. Nastavljamo sa informacijom iz stanice policije u Andrijevici, a pripadnici stanice policije su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili kontrolu 12 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 3 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo, saopšteno je iz stanice policije.

Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnice i Rudo Brdo, Planinski preboj Trešnjevik i dio sela Zabrđe. A u terminu od 8.30 do 14.30 s jutra 2. juna bez napajanja električnom energijom će ostati dio sela Zabrđe, Bojoviće, Božiće, Đuliće, Poda, Kutice, Cuni, Jošanica, Konjuhe, Krajišta, Miškoviće, Žar, Paljine i Japan, Gračanica, Gornje Luge, Košutiće, Ulotina, Kruševo i Zoriće, dio sela Seoce, naselje oko škole, groblja i crkve, Katun, Valji, Repetitor i naselje oko veterinarske stanice. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije. Da ponovimo još jednom i vremensku prognozu za danas. Sa sinoptičari na sjeveru prognoziraju prije podne dosta sunčanih intervala, od sredine dana promenljivo i nestabilno, povremeno kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas u Crnoj Gori od 21 do 31 stepen. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 15 stepeni, minimalna je jutros iznosila 12.

U nastavku jutarnjeg programa aktuelne teme na osnovu člana 40 stav 2 zakona o lokalnoj samoupravi i statuta opštine Andrijevica i poslovnika o radu Skupštine opštine Andrijevica, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić zakazao je za 5. jun 13. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica sa početkom u 11 časova. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a na dnevnom redu je jedna tačka predloga za razrešenje predsjednika Skupštine opštine. Petak, 5. jun, početak u 11 časova.

Nastavljamo sa najavom državne smotre recitatora Crne Gore na kojoj će učestvovati i predstavnici naše opštine. Javna ustanova Centar za kulturu Berane pod pokroviteljstvom opštine Berane organizuje 11. državnu smotru recitatora Crne Gore 4. juna 2026. godine sa početkom u 13 časova. Ovaj projekat sufinansira Crnogorsko ministarstvo kulture i medija putem konkursa Razvoj kulture na sjeveru Crne Gore. Na ovoj manifestaciji predstavit će se pobjednici opštinskih smotri recitatora iz 18 crnogorskih gradova, učenici osnovnih i srednjih škola i govoriti najljepše stihove domaćih i svjetskih pjesnika. Takmičenje se odvija u 3 uzrasnom određene kategorije, a najbolji takmičari bit će nagrađeni. U revijalnom dijelu programa nastupit će učenici osnovne škole Lubnice sa pozorišnom predstavom Zlatni aerobik i učenice gimnazije Panto Mališić, Jana Čukić i Anastasija Aković, koje će izvesti nekoliko van vremenskih hitova koji su obilježili različite generacije. Moderatorka programa je Maja Lutovac, organizatorka kulturno-umjetničkog programa u Centru za kulturu. Tokom boravka u Beranama učesnici 11. državne smotre recitatora obići će spomen kuću Vojvode Gavra Vukovića i Polimski muzej. Ova manifestacija njeguje pjesništvo, zajedništvo, literaturu, kulturu govora i umjetničko kazivanje poezije i povezuje mlade, talentovane ljude iz Crne Gore na najljepši mogući način, kažu organizatori ove manifestacije, a to je javna ustanova Centar za kulturu Berane. Na ovoj manifestaciji učestvovaće i pobjednici opštinske smotre recitatora iz Andrijevice. Želimo im puno uspjeha na ovom takmičenju.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Vijesti počinjemo sa opštenjem lokalnih javnih emitera Crne Gore. Sa dubokim iznenađenjem i zabrinutošću primili smo javno iznesene stavove građanskog aktiviste Aleksandra Dragićevića, koji je na krajnje neprimjeren i omalovažavajući način govorio o lokalnim javnim emiterima u Crnoj Gori, dovodeći u pitanje njihovo postojanje, društvenu ulogu i opravdanost finansiranja. Svako ima pravo da kritikuje rad medija, uključujući lokalne javne emitere, međutim, kada se iznose paušalne ocjene, proizvoljne tvrdnje i kvalifikacije kojima se cijeli sistem lokalnog javnog informisanja predstavlja kao nepotreban trošak i politički projekat, onda više nije riječ o kritici, već o pokušaju javne diskreditacije institucija koje decenijama služe građanima svojih sredina. Posebno zabrinjava činjenica da ovakve poruke dolaze od osobe koja je godinama prisutna u javnom prostoru, koja se često predstavlja kao glas građanskog sektora i koju značajan dio javnosti prepoznaje kao neformalnog promotera politika aktuelne vlasti i određenih političkih centara moći. Upravo zbog toga ovakve izjave ne mogu smatrati kao usputni komentar pojedinca, već kao poruka koja dodatno podstiče atmosferu pritiska prema lokalnim javnim emiterima. Lokalni javni emiteri nijesu ničije stranačke televizije, niti propagandni servisi. Oni postoje zbog građana, a ne zbog političara. Njihova misija je da informišu o temama koje često ne zanimaju nacionalne medije, da prate rad lokalnih institucija, afirmišu kulturu, sport, obrazovanje i identitet lokalnih zajednica, te da obezbijede prostor za različite glasove i mišljenja. U vremenu kada se demokratski standardi mjere upravo stepenom medijskog pluralizma, posebno je opasno relativizovati značaj lokalnih javnih emitera isključivo kroz prizmu pojedinačnih i diskutabilnih podataka o gledanosti. Ako bi gledanost bila jedini kriterijum za postojanje javnih servisa, onda bi se mogla dovesti u pitanje i opravdanost brojnih drugih javnih funkcija koje države i lokalne samouprave finansiraju u interesu građana. Odbacujemo svaku insinuaciju da su sredstva koja lokalne samouprave izdvajaju za rad javnih emitera bačen novac ili da je riječ o medijima bez javne vrijednosti. Takve ocjene predstavljaju uvredu za desetine novinara, urednika, snimatelja i drugih medijskih profesionalaca koji često u veoma teškim uslovima obavljaju posao od javnog interesa. Također smatramo nedopustivim da se lokalni javni emiteri etiketiraju i svrstavaju u političke tabore samo zato što profesionalno izvještavaju o radu institucija, političkih subjekata i društvenih aktera. Upravo oni koji se deklarativno zalažu za slobodu medija morali bi prvi da poštuju pravo medija na postojanje i nezavisno djelovanje. Pozivamo gospodina Dragićevića da svoje stavove zasniva na činjenicama, a ne na proizvoljnim procjenama i populističkim ocjenama koje mogu poslužiti kao opravdanje za buduće pokušaje finansijskog i političkog slabljenja lokalnih javnih emitera. Istovremeno poručujemo svim političkim i društvenim akterima da ćemo nastaviti da profesionalno radimo svoj posao bez obzira na pritiske, diskreditacije i pokušaje osporavanja naše uloge u demokratskom životu lokalnih zajednica. Granice između legitimne kritike i kampanje protiv medijskih institucija mora postojati, u ovom slučaju ona je ozbiljno pređena, kaže se u saopštenju lokalnih javnih emitera Crne Gore.
Opština Berane će u saradnji sa privrednicima po prvi put ove godine obezbijediti novčani poklon od po 100 eura za sve maturante beranskih srednjih škola. To je preksinoć pozdravljajući maturante pred tradicionalnu šetnju i matursko veče kazao predsjednik opštine Berane Đole Lutovac. Prihodi budžeta u prva četiri mjeseca 2026. godine dostigli su 971,3 miliona eura, što je 8,2% više nego u istom periodu prošle godine, dok je država ostvarila tekući suficit od 43,75 miliona i primarni suficit od 55,2 miliona eura. Istovremeno nastavljena su ulaganja u razvojne projekte za koje je kroz kapitalni budžet opredijeljeno 50,6 miliona eura, saopšteno je iz Ministarstva financija. Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Pedijatar doktorka Nada Radević o 12 časova. Pacijente doktora Džemaila Gilića pregledat će doktorka Anđelija Popović od 9 do 13 časova, druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, a danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Slijedi vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašno Žito Bačka Berane. Podaci o vremenu u Andrijevici. U 8 časova izmjerena je temperatura od 15 stepeni, minimalna jutros bila 12, a maksimalna juče 26 stepeni. Prema prognozi Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, danas nas očekuje u južnim predjelima pretežno sunčano vrijeme, krajem dana i tokom noći promjenjivo oblačno. Na sjeveru od sredine dana promjenjivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 31 stepen.

Na današnji dan 1863. godine akcionarsko društvo za izgradnju gostionice na Cetinju donijelo je odluku da se u crnogorskoj prijestolnici podigne ugostiteljski objekat poznat kao Velika Lokanda, odnosno Grand Hotel. Akcionarsko društvo, na čijem je čelu bio vojvoda Mirko Petrović, izdvojio je za podizanje lokande 10.000 fiorina u cvancikama. Već naredne godine hotel je bio osposobljen za prijem gostiju. Imao je restoran i 8 spavaćih soba. Po kazivanju Ljube Nenadovića svagda je bio pun stranaca, tako da su jednoga dana za stolom nabrojali pripadnike 9 narodnosti i 9 jezika.

Na današnji dan, 1928. godine, umro je na Cetinju poznati crnogorski prosvjetni i naučni radnik Lazo Popović. Rođen je 1872. godine u Donjem kraju kod Cetinja. Tokom studija na Duhovnoj akademiji u Kijevu napisao je monografiju o Petru I. i raspravu crnogorske vladike pri kraju 19. vijeka, a po povratku na Cetinje i dva udžbenika. Putujući po Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, prikupljao je izvornu građu i narodna predanja. Iz tog opusa nastala je rasprava Smrt Smailage Čengića.

Na današnji dan 1946. godine u službenom listu Crne Gore objavljen je zakon o uvođenju obaveznog sedmogodišnjeg školovanja u Narodnoj Republici Crnoj Gori.

Na današnji dan 1880. godine u Sjedinjenim Američkim Državama instalirana je prva javna telefonska kabina u svijetu u zgradi Yale banke u New Havenu.

Na današnji dan 1976. godine izašao je prvi broj bjelopoljskih novina, čiji je urednik bio Marko Šebek. Prethodio im je list Bjelopoljska komuna, koji je izlazio samo dvije godine, 1961. i 1962. godine.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Vijesti počinjemo saopštenjem lokalnih javnih emitera Crne Gore. Sa dubokim iznenađenjem i zabrinutošću primili smo javno iznesene stavove građanskog aktiviste Aleksandra Dragićevića, koji je na krajnje neprimjeren i omalovažavajući način govorio o lokalnim javnim emiterima u Crnoj Gori, dovodeći u pitanje njihovo postojanje, društvenu ulogu i opravdanost finansiranja. Svako ima pravo da kritikuje rad medija, uključujući lokalne javne emitere, međutim, kada se iznose paušalne ocjene, proizvoljne tvrdnje i kvalifikacije kojima se cijeli sistem lokalnog javnog informisanja predstavlja kao nepotreban trošak i politički projekat, onda više nije riječ o kritici, već o pokušaju javne diskreditacije institucija koje decenijama služe građanima svojih sredina. Posebno zabrinjava činjenica da ovakve poruke dolaze od osobe koja je godinama prisutna u javnom prostoru, koja se često predstavlja kao glas građanskog sektora i koju značajan dio javnosti prepoznaje kao neformalnog promotera politika aktuelne vlasti i određenih političkih centara moći. Upravo zbog toga ovakve izjave ne mogu smatrati kao usputni komentar pojedinca, već kao poruka koja dodatno podstiče atmosferu pritiska prema lokalnim javnim emiterima. Lokalni javni emiteri nijesu ničije stranačke televizije, niti propagandni servisi. Oni postoje zbog građana, a ne zbog političara. Njihova misija je da informišu o temama koje često ne zanimaju nacionalne medije, da prate rad lokalnih institucija, afirmišu kulturu, sport, obrazovanje i identitet lokalnih zajednica, te da obezbijede prostor za različite glasove i mišljenja. U vremenu kada se demokratski standardi mjere upravo stepenom medijskog pluralizma, posebno je opasno relativizovati značaj lokalnih javnih emitera isključivo kroz prizmu pojedinačnih i diskutabilnih podataka o gledanosti. Ako bi gledanost bila jedini kriterijum za postojanje javnih servisa, onda bi se mogla dovesti u pitanje i opravdanost brojnih drugih javnih funkcija koje države i lokalne samouprave finansiraju u interesu građana. Odbacujemo svaku insinuaciju da su sredstva koja lokalne samouprave izdvajaju za rad javnih emitera bačen novac ili da je riječ o medijima bez javne vrijednosti. Takve ocjene predstavljaju uvredu za desetine novinara, urednika, snimatelja i drugih medijskih profesionalaca koji često u veoma teškim uslovima obavljaju posao od javnog interesa. Također smatramo nedopustivim da se lokalni javni emiteri etiketiraju i svrstavaju u političke tabore samo zato što profesionalno izvještavaju o radu institucija, političkih subjekata i društvenih aktera. Upravo oni koji se deklarativno zalažu za slobodu medija morali bi prvi da poštuju pravo medija na postojanje i nezavisno djelovanje. Pozivamo gospodina Dragićevića da svoje stavove zasniva na činjenicama, a ne na proizvoljnim procjenama i populističkim ocjenama koje mogu poslužiti kao opravdanje za buduće pokušaje finansijskog i političkog slabljenja lokalnih javnih emitera. Istovremeno poručujemo svim političkim i društvenim akterima da ćemo nastaviti da profesionalno radimo svoj posao bez obzira na pritiske, diskreditacije i pokušaje osporavanja naše uloge u demokratskom životu lokalnih zajednica. Granice između legitimne kritike i kampanje protiv medijskih institucija mora postojati, u ovom slučaju ona je ozbiljno pređena, kaže se u saopštenju lokalnih javnih emitera Crne Gore.
Opština Berane će u saradnji sa privrednicima po prvi put ove godine obezbijediti novčani poklon od po 100 eura za sve maturante beranskih srednjih škola. To je preksinoć pozdravljajući maturante pred tradicionalnu šetnju i matursko veče kazao predsjednik opštine Berane Đole Lutovac. Prihodi budžeta u prva četiri mjeseca 2026. godine dostigli su 971,3 miliona eura, što je 8,2% više nego u istom periodu prošle godine, dok je država ostvarila tekući suficit od 43,75 miliona i primarni suficit od 55,2 miliona eura. Istovremeno nastavljena su ulaganja u razvojne projekte za koje je kroz kapitalni budžet opredijeljeno 50,6 miliona eura, saopšteno je iz Ministarstva financija. Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović i ginekolog doktor Jugoslav Račić, pedijatar doktorka Nada Radević o 12 časova. Pacijente doktora Džemaila Gilića pregledat će doktorka Anđelija Popović od 9 do 13 časova, druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, a danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Slijedi vremenska prognoza, sponsor diskont Brašno Žito Bačka Berane. Podaci o vremenu u Andrijevici. U 8 časova izmjerena je temperatura od 15 stepeni, minimalna jutros bila 12, a maksimalna juče 26 stepeni. Prema prognozi Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, danas nas očekuju u južnim predjelima pretežno sunčano vrijeme, krajem dana i tokom noći promjenjivo oblačno. Na sjeveru od sredine dana promjenjivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 31 stepen.

0: 1804. rođen je Mihail Ivanović Glinka, prvi ruski kompozitor. Njegova najpoznatija djela su opere Život za cara i Ruslan i Ljudmila. 1863. Akcionarsko društvo za izgradnju gostionice na Cetinju donijelo je odluku da se u crnogorskoj prijestolnici podigne ugostiteljski objekat poznat kao Velika Lokanda, odnosno Grand Hotel. Već naredne godine hotel je bio osposobljen za prijem gostiju, imao je restoran i 8 spavaćih soba. 1926. rođena je Norma Jean Mortenson, kasnije poznata kao Marilyn Monroe. Bila je jedna od najvećih filmskih zvijezda u 20. vijeku. 1928. umro je na Cetinju poznati crnogorski prosvjetni i naučni radnik Lazo Đ. Popović. Napisao je monografiju o Petru I. i raspravu crnogorske vladike pri kraju 19. vijeka. Prikupljao je izvornu građu i narodna predanja. 1936. rođen je glumac Bekim Fehmiu. U bivšoj Jugoslaviji bio je velika zvijezda 1960. i 1970. godina. Proslavio se u crnotalasnom filmu Aleksandra Saše Petrovića Skupljači perija. Godine 2010. izvršio je samoubistvo u Beogradu. 1946. u službenom listu Crne Gore objavljen je zakon o uvođenju obaveznog sedmogodišnjeg školovanja u Narodnoj Republici Crnoj Gori. 1976. izašao je prvi broj bjelopoljskih novina, čiji je urednik bio Marko Šebek. Prethodio mu je list Bjelopoljska komuna, koji je izlazio samo 2 godine 1961. i 1962. 1988. počelo je emitovanje programa Radio Budve. Početni petosatni program bio je uglavnom posvećen turizmu. Prvi glavni urednik Radio Budve bio je Velibor Čović. 2008. umro je Yves Saint Laurent, jedan od najvećih modnih kreatora 20. vijeka. 2011. radovima Marine Abramović, Ilije Šoškića i Natalije Vujošević pod zajedničkim nazivom Obod i bistre vode, Crna Gora je predstavljena na 54. Bijenalu savremene umjetnosti u Veneciji. Selektori izložbe bili su Petar Ćuković i Svetlana Racanović. 2022. na referendumu u Danskoj većina glasača se izjasnilo za napuštanje 30-godišnje politike ove zemlje da se ne priključi zajedničkoj odbrambenoj politici Europske unije. Pozitivan ishod danskog referenduma dolazi nakon što su Finska i Švedska podnijele zahtjev za članstvo u NATO-u jer je rat u Ukrajini podstakao nekoliko europskih zemalja da promijene svoju politiku odbrane. Međunarodni je dan roditelja, obilježava se u čast roditelja i njihove posvećenosti djeci.
1: Prvi program Radija Crne Gore.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Za petak zakazana 13. sjednica Skupštine opštine Andrijevica, početak u 11 sati. Ženski rukometni klub Komovi upisuje nove članove. Maratonac Nenad Ivanović na takmičenju Plav Run istračao 21 km dugu stazu za 2 sata i 23 minuta. Udruženje lokalnih javnih emitera sa zabrinutošću primilo javno iznesene stavove građanskog aktiviste Aleksandra Dragićevića. Ministarstvo financija Crna Gora za 4 mjeseca ostvarila suficit od 43,7 miliona eura. Automoto Savez Crne Gore, uslovi za vožnju povoljni, vrijeme s jutra promjenljivo.

0: Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima.
1: Predsjednik Skupštine opštine Andrejevica Vesko Rakitić zakazao je za petak 5. jun 13. sjednicu Skupštine opštine Andrejevica. Na dnevnom redu je jedna tačka predlog za razrešenje predsjednika Skupštine opštine. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrejevici sa početkom u 11 časova. Radio Andrejevice će vršiti direktan prenos zasjedanja.

0: Udruženje lokalnih javnih emitera sa zabrinutošću je primilo javno iznesene stavove građanskog aktiviste Aleksandra Dragićevića. Njihovo saopštenje koleginica Olja Đukić prenosi integralno.
1: Sa dubokim iznenađenjem i zabrinutošću primili smo javno iznesene stavove građanskog aktiviste Aleksandra Dragićevića, koji je na krajnje neprimjeren i omalovažavajući način govorio o lokalnim javnim emiterima u Crnoj Gori, dovodeći u pitanje njihovo postojanje, društvenu ulogu i opravdanost finansiranja. Svako ima pravo da kritikuje rad medija, uključujući lokalne javne emitere, međutim, kada se iznose paušalne ocjene, proizvoljne tvrdnje i kvalifikacije kojima se cijeli sistem lokalnog javnog informisanja predstavlja kao nepotreban trošak i politički projekat, onda više nije riječ o kritici, već o pokušaju javne diskreditacije institucija koje decenijama služe građanima svojih sredina. Posebno zabrinjava činjenica da ovakve poruke dolaze od osobe koja je godinama prisutna u javnom prostoru, koja se često predstavlja kao glas građanskog sektora i koju značajan dio javnosti prepoznaje kao neformalnog promotera politika aktuelne vlasti i određenih političkih centara moći. Upravo zbog toga ovakve izjave ne mogu smatrati kao usputni komentar pojedinca, već kao poruka koja dodatno podstiče atmosferu pritiska prema lokalnim javnim emiterima. Lokalni javni emiteri nijesu ničije stranačke televizije, niti propagandni servisi. Oni postoje zbog građana, a ne zbog političara. Njihova misija je da informišu o temama koje često ne zanimaju nacionalne medije, da prate rad lokalnih institucija, afirmišu kulturu, sport, obrazovanje i identitet lokalnih zajednica, te da obezbijede prostor za različite glasove i mišljenja. U vremenu kada se demokratski standardi mjere upravo stepenom medijskog pluralizma, posebno je opasno relativizovati značaj lokalnih javnih emitera isključivo kroz prizmu pojedinačnih i diskutabilnih podataka o gledanosti. Ako bi gledanost bila jedini kriterijum za postojanje javnih servisa, onda bi se mogla dovesti u pitanje i opravdanost brojnih drugih javnih funkcija koje države i lokalne samouprave finansiraju u interesu građana. Odbacujemo svaku insinuaciju da su sredstva koja lokalne samouprave izdvajaju za rad javnih emitera bačen novac ili da je riječ o medijima bez javne vrijednosti. Takve ocjene predstavljaju uvredu za desetine novinara, urednika, snimatelja i drugih medijskih profesionalaca koji često u veoma teškim uslovima obavljaju posao od javnog interesa. Također smatramo nedopustivim da se lokalni javni emiteri etiketiraju i svrstavaju u političke tabore samo zato što profesionalno izvještavaju o radu institucija, političkih subjekata i društvenih aktera. Upravo oni koji se deklarativno zalažu za slobodu medija morali bi prvi da poštuju pravo medija na postojanje i nezavisno djelovanje. Pozivamo gospodina Dragićevića da svoje stavove zasniva na činjenicama, a ne na proizvoljnim procjenama i populističkim ocjenama koje mogu poslužiti kao opravdanje za buduće pokušaje finansijskog i političkog slabljenja lokalnih javnih emitera. Istovremeno poručujemo svim političkim i društvenim akterima da ćemo nastaviti da profesionalno radimo svoj posao bez obzira na pritiske, diskreditacije i pokušaje osporavanja naše uloge u demokratskom životu lokalnih zajednica. Granice između legitimne kritike i kampanje protiv medijskih institucija mora postojati, u ovom slučaju ona je ozbiljno pređena, kaže se u saopštenju lokalnih javnih emitera Crne Gore.

0: Ostale vijesti. Prihodi budžeta u prva četiri mjeseca 2026. godine dostigli su 971,3 miliona eura, što je 8,2% više nego u istom periodu prošle godine, dok je država ostvarila tekući suficit od 43,75 miliona i primarni suficit od 55,2 miliona eura. Istovremeno nastavljena su ulaganja u razvojne projekte za koje je kroz kapitalni budžet opredijeljeno 50,6 miliona eura, saopšteno je iz Ministarstva financija. Crna Gora je u prva četiri mjeseca ove godine zabilježila tekući suficit od 43,75 miliona eura i primarni suficit od 55,2 miliona eura, dok je kroz kapitalni budžet nastavljen investicioni ciklus vrijedan 50,6 miliona eura. Prema podacima Ministarstva financija, ovi rezultati ukazuju na stabilne javne financije, kontinuirani rast prihoda i uredno servisiranje svih obaveza države uz očuvanje budžetske stabilnosti uprkos izazovima na globalnom ekonomskom planu.
1: Za samo četiri mjeseca 2026. godine prihodi budžeta dostigli su gotovo milijardu eura, odnosno 971,3 miliona eura, što je za čak 73,8 miliona eura ili 8,2% više nego u istom periodu prethodne godine. Istovremeno, prihodi su premašili plan za dodatnih 23,7 miliona eura ili 3,5%, što jasno potvrđuje fiskalnu stabilnost i povoljna ekonomska kretanja. Ovakvi rezultati rezultat su odgovorne ekonomske politike, stabilnog tržišta rada, rasta zaposlenosti, snažnije privredne aktivnosti i značajno efikasnije naplate budžetskih prihoda, ocijenjeno je u saopštenju.

0: Javne financije u Crnoj Gori su stabilne, siva ekonomija je smanjena, a inflacija vraćena pod kontrolu, poručuje ministar financija Novica Vuković na 11. međunarodnom simpozijumu računovođa i revizora, navodeći da zemlja bilježi povećanu ekonomsku aktivnost, dok bankarski sektor ostaje visoko likvidan i profitabilan sa depozitima većim od 6 milijardi eura.
1: Posebno ohrabruje činjenica da je inflacija vraćena pod kontrolu nakon snažnih globalnih pritisaka prethodnih godina. Tokom 2025. prosječna inflacija iznosila je 3,9%, dok su početkom ove godine godišnje stope dodatno usporile, kazao je Vuković. Vuković je istakao značaj računovodstveno-revizorske profesije, ali i naglasio ulogu Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore, koji isključivo vrši edukaciju računovođa i revizora kao institucija koja je ovlašćena od strane države za tu vrstu poslova.

0: Kakvo je stanje na putevima čućemo od Tanje Šipčić iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Saobraća bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. U toku je rekonstrukcija mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak i saobraća se na sličan način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. Odobrava se potpuna obustava saobraćaja na magistralnom putu Plužine i Jasenovo polje lokalitet Zaborje u vremenu od 11 do 17 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Zbog asfalterskih radova na dionici Mojkova-Slijepač most od 14 do 17 časova saobraća se jednom trakom. Jednom trakom saobraća se zbog sanacije mosta Kruče na magistralnom putu Bar-Ulcin, zbog radova u tunelu Solsna od 22 do 06, na magistralnom putu Potvorica-Božaj u centru Tuzi, kao i na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Zbog radova na dionici Žabljak-Đuđevića-Tara u mjestu Rasova doći će do ne duže od 15 minuta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15. oktobra svakog dana od 7 do 24 časa na sljedećim dijelovima regionalnih puteva. Kotor, Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15. oktobra svakog dana na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša od 14 do 19 časova i Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija. U protekla 24 sata dogodilo su se 23 saobraćajne nezgode, 3 osobe su zadobile lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto saveza Crne Gore.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju promjenljivo vrijeme.
1: Promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično, kiše ili pljusak sa grmljavinom, u južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južni, tokom noći sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 9 do 21 stepen, a najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Ramiz Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan.

Na današnji dan, 1863. godine, akcionarsko društvo za izgradnju gostionice na Cetinju donijelo je odluku da se u crnogorskoj prijestolnici podigne ugostiteljski objekat poznat kao Velika Lokanda, odnosno Grand Hotel. Akcionarsko društvo, na čijem je čelu bio vojvoda Mirko Petrović, izdvojio je za podizanje Lokande 10.000 fiorina u cvancikama. Već naredne godine hotel je bio osposobljen za prijem gostiju. Imao je restoran i 8 spavaćih soba. Pokazivanju Ljube Nenadovića svagda je bio pun stranaca, tako da su jednoga dana za stolom nabrojali pripadnike 9 narodnosti i 9 jezika.

Na današnji dan, 1928. godine, umro je na Cetinju poznati crnogorski prosvjetni i naučni radnik Lazo Popović. Rođen je 1872. godine u Donjem kraju kod Cetinja. Tokom studija na Duhovnoj akademiji u Kijevu napisao je monografiju o Petru I. i raspravu crnogorske vladike pri kraju 19. vijeka, a po povratku na Cetinje i dva udžbenika. Putujući po Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, prikupljao je izvornu građu i narodna predanja. Iz tog opusa nastala je rasprava Smrt Smailage Čengića.

Na današnji dan 1946. godine u službenom listu Crne Gore objavljen je zakon o uvođenju obaveznog sedmogodišnjeg školovanja u Narodnoj Republici Crnoj Gori.

Na današnji dan 1880. godine u Sjedinjenim Američkim Državama instalirana je prva javna telefonska kabina u svijetu u zgradi Yale banke u New Havenu.

Na današnji dan, 1976. godine, izašao je prvi broj Bjelopoljskih novina, čiji je urednik bio Marko Šebek. Prethodio im je list Bjelopoljska komuna, koji je izlazio samo dvije godine, 1961. i 1962. godine.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Za petak zakazana 13. sjednica Skupštine opštine Andrijevica, početak u 11 sati. Ženski rukometni klub Komovi upisuje nove članove. Maratonac Nenad Ivanović na takmičenju Plav Run istračao 21 km dugu stazu za 2 sata i 23 minuta. Udruženje lokalnih javnih emitera sa zabrinutošću primilo javno iznesene stavove građanskog aktiviste Aleksandra Dragićevića. Ministarstvo financija, Crna Gora za 4 mjeseca ostvarila suficit od 43,7 miliona eura. Automotosavez Crne Gore, uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra promjenljivo.

0: Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima.
1: Predsjednik Skupštine opštine Andrejevica Vesko Rakitić zakazao je za petak 5. jun 13. sjednicu Skupštine opštine Andrejevica. Na dnevnom redu je jedna tačka predlog za razrešenje predsjednika Skupštine opštine. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrejevici sa početkom u 11 časova. Radio Andrejevica će vršiti direktan prenos zasjedanja.

0: Udruženje lokalnih javnih emitera sa zabrinutošću je primilo javno iznesene stavove građanskog aktiviste Aleksandra Dragićevića. Njihovo saopštenje koleginica Olja Đukić prenosi integralno.
1: Sa dubokim iznenađenjem i zabrinutošću primili smo javno iznesene stavove građanskog aktiviste Aleksandra Dragićevića, koji je na krajnje neprimjeren i omalovažavajući način govorio o lokalnim javnim emiterima u Crnoj Gori, dovodeći u pitanje njihovo postojanje, društvenu ulogu i opravdanost finansiranja. Svako ima pravo da kritikuje rad medija, uključujući lokalne javne emitere, međutim, kada se iznose paušalne ocjene, proizvoljne tvrdnje i kvalifikacije kojima se cijeli sistem lokalnog javnog informisanja predstavlja kao nepotreban trošak i politički projekat, onda više nije riječ o kritici, već o pokušaju javne diskreditacije institucija koje decenijama služe građanima svojih sredina. Posebno zabrinjava činjenica da ovakve poruke dolaze od osobe koja je godinama prisutna u javnom prostoru, koja se često predstavlja kao glas građanskog sektora i koju značajan dio javnosti prepoznaje kao neformalnog promotera politika aktuelne vlasti i određenih političkih centara moći. Upravo zbog toga ovakve izjave ne mogu smatrati kao usputni komentar pojedinca, već kao poruka koja dodatno podstiče atmosferu pritiska prema lokalnim javnim emiterima. Lokalni javni emiteri nijesu ničije stranačke televizije, niti propagandni servisi. Oni postoje zbog građana, a ne zbog političara. Njihova misija je da informišu o temama koje često ne zanimaju nacionalne medije, da prate rad lokalnih institucija, afirmišu kulturu, sport, obrazovanje i identitet lokalnih zajednica, te da obezbijede prostor za različite glasove i mišljenja. U vremenu kada se demokratski standardi mjere upravo stepenom medijskog pluralizma, posebno je opasno relativizovati značaj lokalnih javnih emitera isključivo kroz prizmu pojedinačnih i diskutabilnih podataka o gledanosti. Ako bi gledanost bila jedini kriterijum za postojanje javnih servisa, onda bi se mogla dovesti u pitanje i opravdanost brojnih drugih javnih funkcija koje države i lokalne samouprave finansiraju u interesu građana. Odbacujemo svaku insinuaciju da su sredstva koja lokalne samouprave izdvajaju za rad javnih emitera bačen novac ili da je riječ o medijima bez javne vrijednosti. Takve ocjene predstavljaju uvredu za desetine novinara, urednika, snimatelja i drugih medijskih profesionalaca koji često u veoma teškim uslovima obavljaju posao od javnog interesa. Također smatramo nedopustivim da se lokalni javni emiteri etiketiraju i svrstavaju u političke tabore samo zato što profesionalno izvještavaju o radu institucija, političkih subjekata i društvenih aktera. Upravo oni koji se deklarativno zalažu za slobodu medija morali bi prvi da poštuju pravo medija na postojanje i nezavisno djelovanje. Pozivamo gospodina Dragićevića da svoje stavove zasniva na činjenicama, a ne na proizvoljnim procjenama i populističkim ocjenama koje mogu poslužiti kao opravdanje za buduće pokušaje finansijskog i političkog slabljenja lokalnih javnih emitera. Istovremeno poručujemo svim političkim i društvenim akterima da ćemo nastaviti da profesionalno radimo svoj posao bez obzira na pritiske, diskreditacije i pokušaje osporavanja naše uloge u demokratskom životu lokalnih zajednica. Granice između legitimne kritike i kampanje protiv medijskih institucija mora postojati, u ovom slučaju ona je ozbiljno pređena, kaže se u saopštenju lokalnih javnih emitera Crne Gore.

0: Ostale vijesti. Prihodi budžeta u prva četiri mjeseca 2026. godine dostigli su 971,3 miliona eura, što je 8,2% više nego u istom periodu prošle godine, dok je država ostvarila tekući suficit od 43,75 miliona i primarni suficit od 55,2 miliona eura. Istovremeno nastavljena su ulaganja u razvojne projekte za koje je kroz kapitalni budžet opredijeljeno 50,6 miliona eura, saopšteno je iz Ministarstva financija. Crna Gora je u prva četiri mjeseca ove godine zabilježila tekući suficit od 43,75 miliona eura i primarni suficit od 55,2 miliona eura, dok je kroz kapitalni budžet nastavljen investicioni ciklus vrijedan 50,6 miliona eura. Prema podacima Ministarstva financija, ovi rezultati ukazuju na stabilne javne financije, kontinuirani rast prihoda i uredno servisiranje svih obaveza države uz očuvanje budžetske stabilnosti uprkos izazovima na globalnom ekonomskom planu.
1: Za samo četiri mjeseca 2026. godine prihodi budžeta dostigli su gotovo milijardu eura, odnosno 971,3 miliona eura, što je za čak 73,8 miliona eura ili 8,2% više nego u istom periodu prethodne godine. Istovremeno, prihodi su premašili plan za dodatnih 23,7 miliona eura ili 3,5%, što jasno potvrđuje fiskalnu stabilnost i povoljna ekonomska kretanja. Ovakvi rezultati rezultat su odgovorne ekonomske politike, stabilnog tržišta rada, rasta zaposlenosti, snažnije privredne aktivnosti i značajno efikasnije naplate budžetskih prihoda, ocijenjeno je u saopštenju.

0: Javne financije u Crnoj Gori su stabilne, siva ekonomija je smanjena, a inflacija vraćena pod kontrolu, poručio je ministar financija Novica Vuković na 11. međunarodnom simpozijumu računovođa i revizora, navodeći da zemlja bilježi povećanu ekonomsku aktivnost, dok bankarski sektor ostaje visoko likvidan i profitabilan sa depozitima većim od 6 milijardi eura.
1: Posebno ohrabruje činjenica da je inflacija vraćena pod kontrolu nakon snažnih globalnih pritisaka prethodnih godina. Tokom 2025. prosječna inflacija iznosila je 3,9%, dok su početkom ove godine godišnje stope dodatno usporile, kazao je Vuković. Vuković je istakao značaj računovodstveno-revizorske profesije, ali i naglasio ulogu Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore, koji isključivo vrši edukaciju računovođa i revizora kao institucija koja je ovlašćena od strane države za tu vrstu poslova.

Đe Bojoviće, Božiće, Đuliće, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Krajišta, Miškoviće, Žar, Paljine i Japan, Gračanica, Gornje Luge, Košutiće, Ulotina, Kruševo i Zoriće, dio sela Seoce, oko škole, groblja i crkve, Katun, Valj i Repetitor, naselje oko veterinarske stanice. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

0: Kakvo je stanje na putevima čućemo od Tanje Šipčić iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Saobraća bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. U toku je rekonstrukcija mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja Žabljak i saobraća se na način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Odobrava se potpuna obustava saobraćaja na magistralnom putu Plužine Jasenovo polje lokalitet Zaborje u vremenu od 11 do 17 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Zbog asfalterskih radova na dionici Mojkova-Slijepač most od 14 do 17 časova saobraća se jednom trakom. Jednom trakom saobraća se zbog sanacije mosta Kruče na magistralnom putu Bar-Ulcin, zbog radova tunelu Solsna od 22 do 06, na magistralnom putu Potvorica-Božaj u centru Tuzi, kao i na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Zbog radova na dionici Žabljak-Đuđevića Tara u mjestu Rasova doći će do ne duže od 15 minuta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15. oktobra svakog dana od 7 do 24 časa na sljedećim dijelovima regionalnih puteva. Kotor, Trojica, opština Kotor, do mjesta Krsac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15. oktobra svakog dana na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša od 14 do 19 časova i Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija. U protekla 24 sata dogodilo su se 23 saobraćajne nezgode, 3 osobe su zadobile lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto saveza Crne Gore.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju promjenljivo vrijeme.
1: Promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično, kiše ili pljusak sa grmljavinom, u južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale, vjetar uglavnom slab do umjeren južni, tokom noći sjeverni, jutarnja temperatura vazduha s jutra od 9 do 21 stepen, a najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo. Dnevnik Tonska realizacija Ramiz Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

0: Iz studija Radija Andrijevic u narednim minutima čućemo kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Za naše radio govorila je Tanja Šipčić iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Saobraćaj bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. U toku je rekonstrukcija mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak i saobraća se na način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Odobrava se potpuna obustava saobraćaja na magistralnom putu Plužine i Jasenovo polje, lokalitet Zaborje, u vremenu od 11 do 17 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Zbog asfalterskih radova na dionici Mojkova-Slijepač most od 14 do 17 časova saobraća se jednom trakom. Jednom trakom saobraća se zbog sanacije mosta Kruče na magistralnom putu Bar-Ulcin, zbog rada u tunelu Solsna od 22 do 06, na magistralnom putu Potvrica-Božaj u centru Tuzi, kao i na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Zbog radova na dionici Žabljak-Đuđevića Tara u mjestu Rasova doći će do ne duže od 15 minuta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15. oktobra svakog dana od 7 do 24 časa na sljedećim dijelovima regionalnih puteva. Kotor, Trojica, opština Kotor, do mjesta Krsac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15. oktobra svakog dana na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša od 14 do 19 časova i Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija. U protekla 24 sata dogodilo se 23 saobraćajne nezgode, 3 osobe su zadobile lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto saveza Crne Gore.
2: Radio Andrijevica.

rak, usmjereni ste na poslovni segment, naročito na odnose i kontakte sa saradnicima. Dobijate pomoć koju niste očekivali od strane kolege ili osobe koju ste skoro upoznali. U emotivnom segmentu svojom aktivnošću trudite se da poboljšate odnos sa partnerom. Lav. Jedan miran i stabilan, mada povremeno nervozan dan je pred vama. Dosta toga možete obaviti, pa se usmjerite na obaveze koje su vam posebno zahtjevne. I sa voljenom osobom biste trebali da se potrudite da dođete do rešenja za pitanja koja vas muče. Djevica, spremni ste da prionete na poslovne obaveze, a u isto vrijeme lako pronalazite rešenje za neke napete situacije. Ovaj dan je izuzetno dobar i za odnos sa suprotnim polom. Ako ste usamljeni, može vam se javiti neko sa kim ste izgubili kontakt i komunikaciju.

Na današnji dan, 1863. godine, akcionarsko društvo za izgradnju gostionice na Cetinju donijelo je odluku da se u crnogorskoj prijestolnici podigne ugostiteljski objekat poznat kao Velika Lokanda, odnosno Grand Hotel. Akcionarsko društvo, na čijem je čelu bio vojvoda Mirko Petrović, izdvojio je za podizanje lokande 10.000 fiorina u cvancikama. Već naredne godine hotel je bio osposobljen za prijem gostiju. Imao je restoran i 8 spavaćih soba. Po kazivanju Ljube Nenadovića svagda je bio pun stranaca, tako da su jednoga dana za stolom nabrojali pripadnike 9 narodnosti i 9 jezika.

Na današnji dan, 1928. godine, umro je na Cetinju poznati crnogorski prosvjetni i naučni radnik Lazo Popović. Rođen je 1872. godine u Donjem kraju kod Cetinja. Tokom studija na Duhovnoj akademiji u Kijevu napisao je monografiju o Petru I. i raspravu crnogorske vladike pri kraju 19. vijeka, a po povratku na Cetinje i dva udžbenika. Putujući po Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, prikupljao je izvornu građu i narodna predanja. Iz tog opusa nastala je rasprava Smrt Smailage Čengića.

Na današnji dan, 1946. godine, u službenom listu Crne Gore objavljen je zakon o uvođenju obaveznog sedmogodišnjeg školovanja u Narodnoj Republici Crnoj Gori.

Na današnji dan 1880. godine u Sjedinjenim Američkim Državama instalirana je prva javna telefonska kabina u svijetu u zgradi Yale banke u New Havenu.

Na današnji dan, 1976. godine, izašao je prvi broj Bjelopoljskih novina, čiji je urednik bio Marko Šebek. Prethodio im je list Bjelopoljska komuna, koji je izlazio samo dvije godine, 1961. i 1962. godine.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Za petak zakazana 13. sjednica Skupštine opštine Andrijevica. Početak u 11 sati. Ženski rukometni klub Komovi upisuje nove članove. Maratonac Nenad Ivanović na takmičenju Plav Run istračao 21 km dugu stazu za 2 sata i 23 minuta. Udruženje lokalnih javnih emitera sa zabrinutošću primilo javno iznesene stavove građanskog aktiviste Aleksandra Dragićevića. Ministarstvo financija Crna Gora za 4 mjeseca ostvarila suficit od 43,7 miliona eura. Automoto savez Crne Gore, uslovi za vožnju povoljni, vrijeme sutra promjenljivo.

0: Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima.
1: Predsjednik Skupštine opštine Andrejevica Vesko Rakitić zakazao je za petak 5. jun 13. sjednicu Skupštine opštine Andrejevica. Na dnevnom redu je jedna tačka predlog za razrešenje predsjednika Skupštine opštine. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrejevici sa početkom u 11 časova. Radio Andrejevica će vršiti direktan prenos zasjedanja.

0: Udruženje lokalnih javnih emitera sa zabrinutošću je primilo javno iznesene stavove građanskog aktiviste Aleksandra Dragićevića. Njihovo saopštenje koleginica Olja Đukić prenosi integralno.
1: Sa dubokim iznenađenjem i zabrinutošću primili smo javno iznesene stavove građanskog aktiviste Aleksandra Dragićevića, koji je na krajnje neprimjeren i omalovažavajući način govorio o lokalnim javnim emiterima u Crnoj Gori, dovodeći u pitanje njihovo postojanje, društvenu ulogu i opravdanost finansiranja. Svako ima pravo da kritikuje rad medija, uključujući lokalne javne emitere, međutim, kada se iznose paušalne ocjene, proizvoljne tvrdnje i kvalifikacije kojima se cijeli sistem lokalnog javnog informisanja predstavlja kao nepotreban trošak i politički projekat, onda više nije riječ o kritici, već o pokušaju javne diskreditacije institucija koje decenijama služe građanima svojih sredina. Posebno zabrinjava činjenica da ovakve poruke dolaze od osobe koja je godinama prisutna u javnom prostoru, koja se često predstavlja kao glas građanskog sektora i koju značajan dio javnosti prepoznaje kao neformalnog promotera politika aktuelne vlasti i određenih političkih centara moći. Upravo zbog toga ovakve izjave ne mogu smatrati kao usputni komentar pojedinca, već kao poruka koja dodatno podstiče atmosferu pritiska prema lokalnim javnim emiterima. Lokalni javni emiteri nijesu ničije stranačke televizije, niti propagandni servisi. Oni postoje zbog građana, a ne zbog političara. Njihova misija je da informišu o temama koje često ne zanimaju nacionalne medije, da prate rad lokalnih institucija, afirmišu kulturu, sport, obrazovanje i identitet lokalnih zajednica, te da obezbijede prostor za različite glasove i mišljenja. U vremenu kada se demokratski standardi mjere upravo stepenom medijskog pluralizma, posebno je opasno relativizovati značaj lokalnih javnih emitera isključivo kroz prizmu pojedinačnih i diskutabilnih podataka o gledanosti. Ako bi gledanost bila jedini kriterijum za postojanje javnih servisa, onda bi se mogla dovesti u pitanje i opravdanost brojnih drugih javnih funkcija koje države i lokalne samouprave finansiraju u interesu građana. Odbacujemo svaku insinuaciju da su sredstva koja lokalne samouprave izdvajaju za rad javnih emitera bačen novac ili da je riječ o medijima bez javne vrijednosti. Takve ocjene predstavljaju uvredu za desetine novinara, urednika, snimatelja i drugih medijskih profesionalaca koji često u veoma teškim uslovima obavljaju posao od javnog interesa. Također smatramo nedopustivim da se lokalni javni emiteri etiketiraju i svrstavaju u političke tabore samo zato što profesionalno izvještavaju o radu institucija, političkih subjekata i društvenih aktera. Upravo oni koji se deklarativno zalažu za slobodu medija morali bi prvi da poštuju pravo medija na postojanje i nezavisno djelovanje. Pozivamo gospodina Dragićevića da svoje stavove zasniva na činjenicama, a ne na proizvoljnim procjenama i populističkim ocjenama koje mogu poslužiti kao opravdanje za buduće pokušaje finansijskog i političkog slabljenja lokalnih javnih emitera. Istovremeno poručujemo svim političkim i društvenim akterima da ćemo nastaviti da profesionalno radimo svoj posao bez obzira na pritiske, diskreditacije i pokušaje osporavanja naše uloge u demokratskom životu lokalnih zajednica. Granice između legitimne kritike i kampanje protiv medijskih institucija mora postojati, u ovom slučaju ona je ozbiljno pređena, kaže se u saopštenju lokalnih javnih emitera Crne Gore.

0: Ostale vijesti. Prihodi budžeta u prva četiri mjeseca 2026. godine dostigli su 971,3 miliona eura, što je 8,2% više nego u istom periodu prošle godine, dok je država ostvarila tekući suficit od 43,75 miliona i primarni suficit od 55,2 miliona eura. Istovremeno nastavljena su ulaganja u razvojne projekte za koje je kroz kapitalni budžet opredijeljeno 50,6 miliona eura, saopšteno je iz Ministarstva financija. Crna Gora je u prva četiri mjeseca ove godine zabilježila tekući suficit od 43,75 miliona eura i primarni suficit od 55,2 miliona eura, dok je kroz kapitalni budžet nastavljen investicioni ciklus vrijedan 50,6 miliona eura. Prema podacima Ministarstva financija, ovi rezultati ukazuju na stabilne javne financije, kontinuirani rast prihoda i uredno servisiranje svih obaveza države uz očuvanje budžetske stabilnosti uprkos izazovima na globalnom ekonomskom planu.
1: Za samo četiri mjeseca 2026. godine prihodi budžeta dostigli su gotovo milijardu eura, odnosno 971,3 miliona eura, što je za čak 73,8 miliona eura ili 8,2% više nego u istom periodu prethodne godine. Istovremeno, prihodi su premašili plan za dodatnih 23,7 miliona eura ili 3,5%, što jasno potvrđuje fiskalnu stabilnost i povoljna ekonomska kretanja. Ovakvi rezultati rezultat su odgovorne ekonomske politike, stabilnog tržišta rada, rasta zaposlenosti, snažnije privredne aktivnosti i značajno efikasnije naplate budžetskih prihoda, ocijenjeno je u saopštenju.

0: Javne financije u Crnoj Gori su stabilne, siva ekonomija je smanjena, a inflacija vraćena pod kontrolu, poručio je ministar financija Novica Vuković na 11. međunarodnom simpozijumu računovođa i revizora, navodeći da zemlja bilježi povećanu ekonomsku aktivnost, dok bankarski sektor ostaje visoko likvidan i profitabilan sa depozitima većim od 6 milijardi eura.
1: Posebno ohrabruje činjenica da je inflacija vraćena pod kontrolu nakon snažnijih globalnih pritisaka prethodnih godina. Tokom 2025. prosječna inflacija iznosila je 3,9%, dok su početkom ove godine godišnje stope dodatno usporile, kazao je Vuković. Vuković je istakao značaj računovodstveno-revizorske profesije, ali i naglasio ulogu Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore, koji isključivo vrši edukaciju računovođa i revizora kao institucija koja je ovlašćena od strane države za tu vrstu poslova.

0: Kakvo je stanje na putevima čućemo od Tanje Šipčić iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Saobraća bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. U toku je rekonstrukcija mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak i saobraća se na način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i 14 do 20 časova. Odobrava se potpuna obustava saobraćaja na magistralnom putu Plužine i Jasenovo polje lokalitet Zaborje u vremenu od 11 do 17 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Zbog asfalterskih radova na dionici Mojkova-Slijepač most od 14 do 17 časova saobraća se jednom trakom. Jednom trakom saobraća se zbog sanacije mosta Kruče na magistralnom putu Bar-Ulcin, zbog radova u tunelu Solzna od 22 do 06, na magistralnom putu Potvorica-Božaj u centru Tuzi, kao i na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Zbog radova na dionici Žabljak-Đuđevića Tara u mjestu Rasova doći će do ne duže od 15 minuta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15. oktobra svakog dana od 7 do 24 časa na sljedećim dijelovima regionalnih puteva. Kotor, Trojica, opština Kotor, do mjesta Krsac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15. oktobra svakog dana na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša od 14 do 19 časova i Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija. U protekla 24 sata dogodilo se 23 saobraćajne nezgode, 3 osobe su zadobile lakše povrede. Bilo bi to sve za uključenje iz Automoto saveza Crne Gore.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju promjenljivo vrijeme.
1: Promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično, kiše ili pljusak sa grmljavinom, u južnim predjelima duži period i suvog vremena uz sunčane intervale, vjetar uglavnom slab do umjeren južni, tokom noći sjeverni, jutarnja temperatura vazduha s jutra od 9 do 21 stepen, a najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Ramiz Gruda, saopštio i novinarka Zorica Bacanović i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

rak, usmjereni ste na poslovni segment, naročito na odnose i kontakte sa saradnicima. Dobijate pomoć koju niste očekivali od strane kolege ili osobe koju ste skoro upoznali. U emotivnom segmentu svojom aktivnošću trudite se da poboljšate odnos sa partnerom. Lav. Jedan miran i stabilan, mada povremeno nervozan dan je pred vama. Dosta toga možete obaviti, pa se usmjerite na obaveze koje su vam posebno zahtjevne. I sa voljenom osobom biste trebali da se potrudite da dođete do rešenja za pitanja koja vas muče. Djevica. Spremni ste da prionete na poslovne obaveze, a u isto vrijeme lako pronalazite rješenje za neke napete situacije. Ovaj dan je izuzetno dobar i za odnos sa suprotnim polom. Ako ste usamljeni, može vam se javiti neko sa kim ste izgubili kontakt i komunikaciju.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Stvarno najbolje.